0: iz arhiva Renato Pernić.
1: E, danas je još jedna lipa došla na red. Prvo svega, dobro vam jutro svima skupa. U 1969. litu smo i dalje. Na tanko i debelo jutro će vam zakantati Dinko Miletić i Josip Matošić. U Martinskem smo, kad mornari dojdu iz Vijaja. Tako se zove današnja kanta.

Veliko hvala, Fantje, i na svidanje na naredno leto. Ben dobro, Rino Martinčić iz Labina. Rino Martinčić će sam sve povidati, je tako, ide, a on zasviriti će, pazite, iz Labina, a puna je Pula. Dobro, odnošan, Rino!

A sada nam dolazi Klaudio Gržetić s usnom harmonikom. Sa svojom unučicom Mateom Aničić koja ga prati na gitari. Mi je reka šior Klaudio da je pri lani isto bila malašnjin, da je lani bija zet, a za drugo lito su nam obećali da će dojti cijeli orkestar, znači svo troje njih. A sad se posvetimo starom valceru i našima Klaudiju Gržetiću i unici njegovoj Mateji Aničić.

Nakon Klaudija imate još jedan jako lipi par, ali ovaj put je to bračni par, supružnici zaljubljeni u svirku, autori brojnih pjesama, rame uz rame u svemu, normalno i u delu, i u ten drugen, i u uživanju, samo jedan pogled među sobom da izmijene i sve se kapeje. To su Dante Marušić i Anita Marušić, usna gitara i harmonika, i Anita usna harmonika i vokal. A čut ćemo ko sam ja dobro zapisala, moj ćača je kupija kozu.

A sada ovako, Brankica je dopelala muža, ili moža, a Zora Nunića. Branko Zlatić na Gresgoru, to vam je zlato čovika za spravlje. Veliki harmonikaš, delavac, težak, srdačan i tepa. I Čače nam zasviditi, ništo čemu je

Ni nam čuda bijate ote, uviki će sada dojti. I nakon što smo čuli i klasiku i bluz i valcere i polke i svašta i novo komponirane i autorske pjesme, dolazi nam na red miks istarskih borbenih pjesama. Boris Maras iz Pule, nakon Čudalit, dolazi na pozornicu i sviri. Inače, na prvom susretu je nastupio Mimljar 996. galita uz Franka Lukeža i Lorisa Bratičića. Evo ga, to je Tičo Vik, kega smo toliko dugo čekali. Ja ga pitan, čas smo toliko dugo čekali, čas te dela, svirija sam neki drugi instrument. Izvolite.

Barba Beppo Titin već užginje sviće i otpire vrata da čekamo nale. Teta fuma mudro, nosi miroliće i natače ljudom od kapice stane. Već sva hiža živi, sva usta govore, sve oči se svitle i otprta grla. Pisme te durati sve do ispred zore, ča pisanje tako teta fuma čula.

ima konja, ima samo traktor. Koga dođe nutri, stari moj? Pet jaši dobije i sve motiva s glavom dela. To stika valj kad motiva to breg des po podu. Muljeno blago, to je u tobi vas ubilo. To je po nezu. Prešol ti se igraš njel. Čemaš u ruke, niš i valj je pun.

0: čas sad reći pametnega na samom početku još one emisije s mikrofonom po Istri, nego vas sve skupa lipo pozdraviti. Još uvijek ićemo recetu kako doživjeti tih 100+. Danas ću reći da mrvicu dižemo ljestvicu. Danas smo u 1922. litu kad je moj sugovornik rojen. U Sutivancu sam juštije, ako ćemo reći o mikrolokaciji Medančići. Moj današnji sugovornik je šjor Dušan Medančić. Rekao sam rojen 1922. lita, tako da onan more povijeti čaj bilo prije 100 lit. Prvo svega, kako ste živjeli?
1: Kako smo živjeli? Čuj, znaš kako je bilo prvo pod Italiju? Nije bilo dobro. Sekundo, kako ki? Ki je ima malo manje fameje i malo bolje življa. Ki je ima malo čuda djece. Poli nas to je bilo 11 od nas na sebe bilo. 9 djece i otac imat. Zamisli ti kako je to moglo biti dobro. To nije bilo dobro jako. Slabo je bilo. Većina ovajke. Par puti smo ili kruha u šutamani. I to trukinja ne puti, trukinju ilo. I tega nije bilo. Onda smo čuvali krave, ovca, smo se mučili i tu kampanju smo delali. A ča kampanja, 3-4 mjeseca, 5 od njeh se živi. Ja i pokle, si se morao snaći s drivom, pa ja simo i u puluju, u žbinji, da se ništa dobija za kruh.
0: Uglavno, Dušane, svi su živjeli od tega času doma si proizveli, času doma delali.
1: Ja. Tu smo živjeli od tega.
0: Koliko puti na lito, koliko puti na mjesec, na šetimanu se ilo meso? Ili vržemo reći pršut?
1: A ja, meso nismo ili ko neko si ima domaća. Ko si pulaštra ili kokoš ubija. Inače, za meso smo ili samo, da me zamiriš od prasca, kad smo ubili. Ubili smo svako leto i od tega smo mu ili. Ali da se kupilo meso na butigi, ja to ne znam. Uopšte ne znam, ni nije bilo. Uopšte nije bilo tega. Je bilo, ali nisam mogao kupiti. Nije bilo ščin.
0: A rečite mi, pršuti kemu su hodili? Ste ki pojeli doma ili?
1: Pršuti jedino to. Da smo nikad pojili ga, ja, ali većinu smo i prodali ga, većinu. A ovo drugo praca smo pojili, sve čisto.
0: Dušane, rekli ste mi prije da je bilo velikih famej. Vas je bilo 9 i ceste, rekli mati, utac, 11. Ja. Bilo je puno tih velikih famej. Zašto je bilo toliko velikih famej? Zašto su toliko te žene rađale? Ča biste vi rekli?
1: A zašto? To je teško odgovoriti. Teško je to odgovoriti. Oni put je bilo situacija onakova i klima onakova. I to je tako bilo. Ne, sad ja ne moram reći zašto je to tako bilo. Sad ljudi i većinom svi su imali čuda djece i fameju.
0: Uglavnom, noćas ste mi rekli, bilo je živo u vode na Sutivanštini. Kantalo se, puno dice, veselo.
1: Ma čuj, ma kantalo se je, ma ne, kako se govori. Kantalo se je ovako, nikad, u subota, u nedjelju, kad bi je ples, kad smo plesali, on je pusti za kantalo, da, ali inače ne, nije jako bilo za kantatu.
0: Se domislite, Foš, evo kako je dica, čuvali ste blago, ke igre, ča ste se igrali?
1: A ja, znaš, to smo imali kako dva baštone i palicu, ne palice, svaki ima svoju palicu. I mi smo govorili to prasičat. I bila je kako je na balota i na okolo je bila kako je dan kolombar i tu na sredi je bila škulja. I sada tu balotu, a jedni ljudi su, jedni dita su bili ki su čuvali da ne gre unutra, a drugi su bili kak gre unutra balota. I tako to smo govorili prasičat. To smo se prasičali s tim. I to je bilo to, ne. Zato da smo se igrali dica, kad smo čuvali blago.
0: Balu ste imali za nogomet?
1: A, balu, a ne, ne, ne, ne, nije bilo ni put bala. Nismo znali za to, ni put nije bilo. Kad sam ja znal, nije bilo bale. To je došlo poklani kada.
0: Glada ste provali kada ili je ja, vajk ništo bilo na banku?
1: Ja. Ma, znaš da nije bilo dobro, kako sam rekao prvo, dva brati su bili stariji od mene, oni su služili. A ja sam bio najstariji tu od muških. I svaki put kad smo hodili u Pulu, ja sam hodio s ocom. Ali znaš zašto? Smo peljali drivo u Pulu, s krame. Tu smo ga, eno 8-10 dana smo ga prontivali, drivo. I kad smo ga frmali, nikad, prontali jedan dan, dva, prvo noz. I večer, prvo jednu uru, dvije prvo noći, smo takali krave, oni put nije bilo, te znaš, ni traktore, ni motorne pile, ne, sve na ruke. I onda, kako sam rekao, prvo noći jednu uru, takali krave, i za Pulu. Svu noć smo hodili u Pulu. Jutro smo došli na puntu i bilo je bio dan jutro. Na punti u Puli je bila stanica. Ali nismo bili sami. Onda je bilo ozaj čuda. Znači da nije bilo dobro jako. Pa čas smo kupili za to, čas smo tu toliko muke delali. Pošli 50 kilitru kinje. Evo ti. Onda nije bila laka situacija. Ja, kako sam rekao, sam hodio vaj s ocom, on hodio na noge s krami, s prida, a ja ipak sam malo peljao, ali nisam mogao pojeti na uz, nisam mogao pojeti na uz, a što je bilo drivo. Ali odzad sam se peljao na brki, od voza, tako da nisam vaj hodio. Se ipak sam malo lagljeno, a otac je hodio stalno pred krami. Ali to smo se formivali po putu, sigurno 2-3 put. Dao počinu krave i mi ne, tako i tako.
2: Hvala ti Bože, časan se u iste ja rodija. Časan s našim mlikom i palentom se zgojija. Uz naše ognjišće, s

0: s mikrofonom po Istri.
1: Dušo, ne tornabim se malo u Bošku. To je nekako bila ta zanimacija po zimi, vržmo reći. Ni bilo motorne pile, smo rekli, ni bilo traktora. Kako je onda to izgledalo jedan dan u Boški? To nije bilo lako.
2: Aja, na ruka. Šegunom, ne bija šegun, ko smo spali šegun. Tako duge bija. Jedan kraj od drugi i onda, ko je bilo debelo, smo pilili i kalali. I onda to smo ga nagrgali na ozi, boh.
1: Za bačvare, tote, u Sutivancu znaju manje više svi, časte imali još od tih starih meštri ki su znali ništa učiniti, tote, u Sutivancu.
2: A čuj, to su bili bačvari, su bili jedan, je bija, ki je ovako kova, je bija kovač, neki Frančula, Josip, on je to dela s kovačijom, a drugo ja ne znam, ne moram reći, drugi nije bija.
1: Kad gledamo od fameje do fameje, ste bili svi ovako, li la isti ili...
2: Znaš šta je bilo, oni pusti, mora biti prijatelj, ma mora biti prijatelj, preke smo bili potrebni jedan drugoga. Tuka u Sutivancu većinom nismo imali za sve, nego na Raša. Znaš šta je Raša? I tuka nisam mogao paljati na četire. Na četire goveda. Ali da smo bili u kriki s nekim, kako bih bila pelja, skrami s ozom, bi bila jako malo do pelja. Tako smo nakrgali pun oz, sigurno na četire smo paljali, na četire, peljali pun oz i onda smo jedan drugomu pretpeljivali. A da smo bili u krizi, kako bi smo bili? Zato smo morali biti prijatelji, susedi. Ma morali smo, obavezno, preke ti se bi je potreban i ja sam je potreban. I tako da smo skupa hodili naprijed.
1: Kad vam je bilo teže, vami, fameji, ljudima, u litnje vrijeme ili u zimi?
2: A čuj, lagle. Kad ja ti ne moram to reći, dakle je bilo...
1: Su bile druge zime nego sada? Vi pametite 100 litru nazad.
2: Zime su bile jako buje, nego da bolje. Znaš da, kad je bio led, oni posebile lokve, da nas na žarovski nema. Ima hjale su zagrnjene sve i puste. Ali se moga poći si šal na led, štrkaca ni propa. Onda svako jutro smo hodili led probijati, oni put svake makrave. Obavezno, magari jednu, dvi, ali s tim skrami, tako reći, smo živili. Ali obavezno smo hodili jutro, svako jutro razbijati led. Čaj zaladilo po noći. Je bija 4-5 prste.

0: pametite kad nije bilo ni struje, ni vode, kako se je moglo živjeti bez tega?
1: A svi mora živjeti, mora se živjeti, onda smo se ljudi su se snažili. Nikako ni put onako na petrolj, i bila svećica na napijen put, bila napa u gnjišće. To svi znaju, nije bilo kako je danas kamera, ni to ko ne u gnjišće. I tu na napije bila je na svića od petrolja i to je svitilo. Svićica.
0: Dušane, rekli ste da su svi morali biti prijatelji, ili su bili,
1: ali
0: i opet čujem da je bilo nekad i nekih ladri koji su malo štrambo pošli, če je bilo tega, se domislite, da su kemu ukrali blago ili tako ča?
1: To sam čuja da su, ali u tema ne mora, ne znam, ne mora reći nič. To ne znam to da je bilo, to je pošto je bilo, ali ja ne znam to, nije, ja sam ko sam čuje, sam zabijan, ja ne znam, ne mora reći to nič.
0: A ste čuli foči za one štrige, štrigune, čas se puno govorilo nekada?
1: Ja. A to se govorilo, ja, da su štrige, da su štrigure. Tu je bila stara, umrla, i onda ovaj smo govorili da je štriga. Ma to je bilo tako priča. To su ljudi tako izmišljali sami. A nije bilo to istina, ja. Ali put je bilo istina, kad smo verovali. I niki je verovao ovaj.
0: Dušane, rojeni ste 22. lita, 4 lita ste stariji od Hrvatskog radija. Hrvatski radio slavi 100 lit, vi slavite 104. Da li se vi domislite vašega prvega radija? Se domislite kada je došlo prvo radio Foši Sotivanac?
1: Ajma, ne. Ja to ne moram reći, jer sam i ko sama sam zabija uopšte. Ne moram reći ni to.
0: Ali dobro, pokle ste ga slušali radio i današnji dan ga slušali.
1: Ja, sigurno da slušam. I ja imam Vajk radio, obavezno, i većinu njega slušam. Većinu njega. Radio Zagreb, Radio Pula, i to su me dvije stanice.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Rekli ste mi nikako, čim sam došao ovdje na vrata, ste rekli da ni radija Foši ni mene više ne bi bilo, da vam je to nekako najveća kumpanija od svega. Čavan je najdraže slušati na radio.
2: A čaj, sam je najdraže. Najdraže slušam narodne naše pjesme, istarske pjesme. Te jako sam slušao i slušam. I danas, samo danas više ne moram jako, preko nima, ne moram ni govoriti jako čuda, ni slušam pak tako, ali većinu slušam te radio naše.
1: Se domislite, Foši, to prvo radio, ili kad je došla prva televizija, to je bilo malo čudno ljudima, če ne?
2: A sada, znaš da je čudno, no kada televizija došla, i kada je radio prvo došlo, to je bilo nešto, a to je tako učinjeno i Bog. A ja.
1: Su se pitali ljudi, otkud su sada ti glasali, ča sad to kušelja, ki kušelja?
2: Ja. A oni put je bilo onako, ali čačer.
1: Za sve u neki inač sada slušaju, da li postoji, i ako da, vi ćete nam je dati, 104 lita, kako doživjeti 100 lit? Ča isti, ča piti, kako se to hraniti, kako živjeti, da li postoji neka receta za doživjeti 100 lit i više, po vami? Vi biste mogli znati jer ste ih i doživjeli.
2: Ja znaš, ne to... Lani bi pasalo leto dan da smo imali feštu, ja kako to leta. Jedna djevojka mlada došla poni mene, kad nas je bilo čuda, je došla poni mene i je rekla bih vam ništa pitala, brba dušan. A sad reka, morate. Ma rečite mi, bite mi reka, kako ste vi, bilite vi, reka mi čast, kako ste moga doj. Da napišem u recetu od te velika leta. Lani sam imao 103. Ama drugarica moja sam reka, ja ću reći tebi, to ti ne moram reći. Ja ne znam kako sam, čaj krivo da sam došao tako star. Ko je is, ko je pit, ko je delat, ko je bolest. Ja ne moram reći tu ništa. A ki će znat? Bog zna. To bi rekli stari ljudi, samo Bog zna. Kako sam ja to došla star.
1: Bitno da ste tote. Ja vam želim da budete još dugo li tote. Sigurno niste očekivali da vas je ki pitani kada ćete doživjeti lita, bi te rekli neću. Je tako?
2: A ne.
1: Slušajte me. Dojde čoviku da se štufaviš svega, ili ne? Ili vam je ipak drago biti u vode?
2: A ja, to je teško, teško je to odgovoriti, Sergio, teško je, ne moram to odgovoriti. Ne, to ne moram to govoriti, uopšte.
1: Ali dobro, dok čovjek more za sebe poisti popiti, dok se more kretati, dobro je, ajde.
2: Ma ja, dobro je, ali samo nije najdaglje. Znaš šta govore, kad se govori, kad smo već na tin, znaš šta govore ljudi, kad to ovako dođe u pomin za leta, za starost, i se reče, najhuje dođi do 100, pokle da gre, kako po loju da gre pokle, a ja sada znam kako gre, ja znam sada, ima na leđak to, te leta, ali to se tako govori, to je kako je na šala. Da pokle je sve u redu, pokle 100. Kad fini 100 leću.
1: Dušane, čas su vas vadili Foši vaši stariji, evo. Ča bi bilo najvažnije u životu? Evo, da budeš pošten, da budeš pravi, ča bi bilo najvažnije u životu?
2: Naj bi bilo ono, da čovjek je zdrav i da posluša oca i mater, oni puka smo djecamo morali poslušati oca i mater. I ko si zdrav, si mora čuvat i djelat ovako, pomoć, pa me i to. I to je to, ne.
1: Današnji dan volje za delo ima ritko kimi se para. Kako vi to gledate na to?
2: A nema, to je kako kine. Ima ljudi ki delaju i ki ne delaju. Znači, ki ne delaju, da moraš za živu svejeno. Onda neka živu ovako, kako moru. To je tako, ne.
1: Niki se drže u ne stare, bolje dan kruh u hladu nego dva na suncu. Ča lakše pa sa u životu.
2: A ja, pa to je sigurno. ja, ima svaka pozvo ljudi. Niki je ovako, niki je onako, niki mora ovako, niki je onako. Kako se ki snađe, ne? I to je dobro, neka ja, kako ki more.
1: Koliko ti pojde u životu, u noć abiš ti stija?
2: A ja, to je teško pitanje. Teško je to pitanje.
1: Ča je onda sve sreća i sudbina?
2: Ja, doćas. Sudbina je. Okej, dobro. Ne moram drugo, naravno, izvini.
1: Dušane, ako more samo za kraj reći pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
2: A ja to želim ja od vajke, da pozdravljam sve ljude na svijetu ki su, neka budu zdravi i sretni i prez rata, da ni rata, i svaka njenča svakamo, ja svim dobro želim i svih pozdravim ljude i ženske i dicu i svih, vajk sam volja dicu i ženske i ljude, vajk, neka budu zdravi i prijatelji.
1: Ja više tote niman ča dodati, nego vas još jedan put sve skupa pozdraviti. Normalno šeru Dušanu poželiti još čuda zdravlja i da se još ki put čujemo i vidimo. Pozdravit ću vas iz Medančići, u Sutivancu san, i još ću samo jedan put ponoviti da je moj današnji sugovornik bio naš Dušan Medančić, rojen 1922. lita. Pa vi brojite. Do slušanja.
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

Dragi Matija i Larisa, u životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Želje su to mame Marte, tate Ivice i brata Luke.

Dragi Matija i Larisa, neka vam život bude najljepša priča koju ćete sami napisati. Vole vas baba Mirna i dida Martin.

Dragi Matija i Larisa, kroz život neka vas prate ljubav, poštovanje i toplina doma koji gradite zajedno. Vole vas baka Anica i dido Ivan.

Dragi naši, hvala vam što ste kroz naše važne trenutke bili naš oslonac, podrška i ljubav. Danas kad stvaramo jednu od najljepših uspomena našeg života, ne možemo zamisliti da ovaj trenutak prolazi bez vas. Vole vas vaši Larisa i Matija.

Dubravka i Igor, odlučili ste u istu hižu stat. Jedan drugemu za vajka ruku i srce dat. Harte su potpišene, vetice su na ruki. Od danas ste skupa i u sriči i u muki. U dvoje vajk život lipše hodit, skupa sriću gradit i ludo se volit. Neka vam je hiža vajk puna smiha i štorije, a brak neka vam bude lip i bez preveć filozofije. Volite se, smijte se, živili nam 100 let i neka vam je život pravi duet. Od srca vam to žele Barba Genio, Marija, Mauro, Nenad i Martina sa Aleksom.

0: Kamo greš tako?
1: Ma kako, kume moj?
0: Svi si neki zapuhan, neki mučan. Če te kira bi ja?
1: Ama štuf sam, frane, od svega ča nas je tukalo.
0: Veru, zdavna te ni svija takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučedimo.
1: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popiti.
2: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
3: Jurina, ho, si bizer.
4: Franina, puš me s fragon. Sam bizer, ma boga za ni star.
3: A znaš kako povidaju? Da bi bili štabeli, sir, vino i preteli, moraju biti stari.
4: Orka, mare, taj je jušta, pero bi steši raje da je kakovo lito manje.
3: Ha, bi moja križa, bi, ma čaj tu je.
4: A čaj ti je, te boli hrbat?
3: A veruj mi da ga ne biš stija držati.
4: Ja, ma, si bio polimediga.
3: A boga, ne mi ravi medij da bi zna da me boli.
4: A bom uni put trpe kako boga znaš.
3: A čas si ti sada ništa u Fendija. Čas si od mediga sekretar, infirmijer.
4: Oštija, Frane. Kada boli, kada drugo ne pomore, nanke blitva ni molitva, ni štrigunje, ni to drugo. Kemu da greš ku ne dotoru.
3: A gle, Jure, moj dotor mi je rekao ovako. Lipi moj Franina, vi ste ulitan, kada ne boli, ča ne boli. I to vam je tako. Medikamente za tu vrimešnost još nisu inventali. Kada u vode dojde prva pirula za tu vašu bol, budite siguri da ćete biti prvi kega ću avišati.
4: I još fajka da te nizva.
3: O, Jure, ti kaj da si roja na mjesecu. Moj medih je partija pri 10 lite. To mi je povida još,
4: A, povero, Šanto, me par da si ti pas misesa, a ne ja. Terko je pasalo 10 lida je umra, foži se i tame di žija, mrištim fabrikala, a?
3: Ti si smišan, Jurina. Ti viš najrajstija da zmisle liki bi nas delibera svake boli, če ne?
4: A če to je ništo slabo, ha. Propensaj kad divi nam bija kraj da nas niž ne boli. Da moremo tekati po strništu, da se moremo žogati kaj dica, da po cilje dane ništo moremo fabrikati, ili pak delati svakakova teška dela, presformati i prezdananke hipa sentimentaš da te ča boli. Samo hip propensaj. Čabiš da se zjutra staneš prez nikakove boli, a dara nije si uštrpaca i brajde i ulike i boga i vraga. I pomidori ti resu kaj munjani, karote biže zemlje vanka i krtine koliko su na bumbane. Biži, fažot, rukinja, kavuli, sve reste kako barid. Ma nange rankun, nange kortelaštine po moru da njen zrižeš koreno.
3: Jurina, foši da su Adam i Eva uni put imali manire kaj će da nas, kaj imamo Luca, Mara, nas dva... bi bilo drugašlje. Hajde je Bog stija da nas niš ne boli, a bi tako i udela, ja sam sigur. Ovako moramo potrpiti. Da ne nekoliko ona nije da, a verovatno sveća je moga, pero kad pogledaš na svi iz drugega kraja, ča ti vridi sve ono lipo ku ne znaš ča i kako je. Kada je grdo? Ča ti vride pjaštrele ku nisi treca po blatu. Kapiš?
4: Franina, tako u propovidni nanke moj plovana maži zna povidati.
3: Nemoj ti mene koje na ti.
4: Ne šturmaj se, ne za moje škerce. Sve čo si reka je jušto i lipo. Inšoma, sve čo se navadimo z nikakovega žbalja pak i sriču, kore najdeš ovako, kalmo, je siguro ne budeš naša nanke da imaš svu bogatiju svita.
3: E, to je to, Jurina. To je. Sriča leži u malim stvari. Sriča je kada ti s prve upali trator.
4: ja. Ala, kada si u škerca da ti povidam još ovu. Slušaj.
3: Daj, ku.
4: Sriča je biti bogat i zdrav, kumaj moreš. Da. Aš kada si siromah, zalud ti je da si zustoj bolan.
3: Orka piparota, ovo nišću ja. Svaka čas, kumpane. Ali, kad smo poli tu siromaštinu, danas, kada gledaš, sve pošlo duplo zgoru. Od kako smo se navadili na domaće ulje, vrđe i čepac papra i to potočati s fetom kruha, eko ti na to ulje vridi duplo. Od kada smo se navadili natočiti vino u nevisoke i široke mižole i pričinjati se kako da smo neki someljeri ki su pasali svita, eko na, preci od vina su pošli zgoru, kako da ga drugo ne. A Jurina, nemoj mi samo vaditi kako da potočavam kruhu toč od pomidori, a će vrede u tega načiniti suho zlato.
4: Franina, sad dazi me domisljeno u štoriju kada je Unina vadija tovara na poz, da, je reka, kumpena sam ga navadio da ne ide niša, on je krepa. A bom, bom. Se kapija, san čas istija reči, inšoma... Da. Na ne vridi niš ko samo kritikamo.
3: Ne.
4: Bi trebalo da katrkada Anke pofalimo, da povidamo da je ovi naš Plenković jedan spasitelj.
3: Anke,
4: da. Lipo na nje svima povida da su ove prčkarije. Sve ovo, to smeteće su ga napeštali u Gospiću je jedno velo niš.
3: Mm-hmm.
4: Jedna sliparija koju su zmislili ne pretri od guverna samo da bi raskampanali u i guvernu kje fortiji u najfortije fortice na svitućo.
3: Ma sve je to u redu, Jurina. Ma kako si ti stovarar Ivana Plenkovića?
4: Ča da ti povino, Frane? Kusi Anke ti bizar, kaj će si povide da sam ja, možeš i sam džuntati. Tovar i čovjek su pametniji od čovjeka samega.

0: Votalica.
1: 13 sati i 12 minuta, meni je zadovoljstvo što kreće još jedna votelica na valovima Radio Pule. Čuli smo Danijela Načinovića i ča bi reći Barba Martin. Gremo naprijed s vašim pozivima na 210 810, a onda je s našom listom. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pozdrav vama.
1: I vama. Veliki.
2: I glas za Erika Baliju.
1: Evo, pišem glas Eriku Baliji. Lipi pozdrav, pozdrav. Čao.
2: Ćao.
1: Idemo dalje, dobar dan i vama.
3: Dobar dan.
1: Veliki pozdrav od Jadranke, ko je s nama?
3: E, vama isto tako, ja bi za trio Arsi Nonići.
1: Može, piše, hvala.
3: Hvala
1: i kad smo kod trio Arsa i Nonići, upravo to kreće.

0: Radio Pula.
1: Votalica.
2: Da, votajmo i dalje na valovima Radio Pule na 210-810. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Ja bih glas... Da.
2: Ajde, pomalo. Čabite vi.
3: Dobar dan, da.
2: Dobar dan.
3: Pozdravljam svih u režiji i mogu glasati.
2: Možete.
3: Ja bih glasala ako postoji mogućnost za Wernera. I zovem iz Peroja.
2: Pozdrav Peroju.
3: Hvala lipa.
2: Werner,
3: hvala,
2: ima
3: da.
2: Werner, dobro.
3: Ima.
2: Okay.
3: E, hvala lipa, pa ste malo zabunila u početku.
2: Ma nema problema.
3: Jer nisam naviknuta.
2: Ma nisam naviknuta, jesam naviknuta. Evo.
3: Da, da, ćemo, ćemo.
2: Eko, hvala.
3: Dobro, hvala, doviđenja.
2: A, čao. Imamo dalje poziv, imamo dobar dan i vama.
4: Dobar dan, lipi pozdrav iz Boruta.
2: Bravo, kako je u Borutu?
4: A vero lipo, teplo, lipo vrime,
2: ma bravo.
4: Hvala Bogu, dok je zdravlja i sve lipo.
2: Sve je lipo, bravo.
4: Ja, ću glasat Nona i Nonić.
2: Nona i Nonić, dobro, ja. More, more.
4: Želim vam sve najbolje i hvala vam lipa.
2: Hvala i vama.
4: Ajde, Bog.
2: Hvala Bog. A mi idemo dalje s našom listom, samo jednom, Dana Kliman-Čalović.

0: Gremo naprijed sa našim votanjem. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Glasom za Erika Baliju.
0: Može.
1: Hvala najljepša i ugodan dan.
0: I vama hvala i ugodan dan. Dobar dan i vama. Halo, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, gospođo, izvolite.
2: Može glas za Trio Arsi.
0: Za koga za?
2: Trio Arsi.
0: A može, evo pišem.
2: Hvala.
0: Hvala, pozdrav. Lijepi pozdrav. Dok ja pišem glasove, mi nastavljamo dalje sa našom votalicom Stani srce i Werner.

0: I gremo naprijed s našom votalicom. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav vama u režiji, glasam za Baliju.
0: Dobro, pišem, hvala.
1: Pozdrav.
0: Imamo li još poziv? Imamo, dobar dan i vama.
2: Dobar dan Jadranka.
0: Dobar dan,
2: volite. Glasam za Edita.
0: Dobro. More.
2: Dan želim.
0: Ćao, čao.
2: Daleka, bog, bog.
0: Bog. Eko, ne znam da li ste blizu ili daleko, ali znam da sada ide Ivane Liculi, ala šu, ala daj. Fešt još nije kraj.

0: Radio Pula.
1: Volim Istru.
0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: Volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: Svi volimo Istru.
0: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.

Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.

Veliko hvala. Fant je in na svidanje na naredno leto. Ben dobro, Rino Martinčić iz Labina. Rino Martinčić će sam sve povidati, je tako, ide, a on zasviriti će, pazite, iz Labina, a puna je Pula. Dobro, došla, Rino!

A sada nam dolazi Klaudio Gržetić s usnom harmonikom. Sa svojom unučicom Mateom Aničić koja ga prati na gitari. Mi je reka šior Klaudio da je pri lani isto bila malašnjin, da je lani bija zet, a za drugo lito su nam obećali da će dojti cijeli orkestar, znači svo troje njih. A sad se posvetimo starom valceru i našima Klaudiju Gržetiću i unici njegovoj Mateji Aničić.

0: A sada ovako, Brankica je dopelala muža, ili moža, a Zora Nunića. Branko Zlatić na Grezgoru, to vam je zlato čovika za spravlje. Veliki harmonikaš, delavac, težak, srdačan i tepa. I ča će nam zasviriti, ništo ča mu je posebno u srcu, jer u slumu ima vovce. Vasili Slumci, tako se zove kanta.
1: Vasili Slumci.

Nina, čuo da bi ja to te, uviki će sada dojti. I nakon što smo čuli i klasiku i blues i valcere i polke i svašta i novo komponirane i autorske pjesme, dolazi nam na red miks istarskih borbenih pjesama. Boris Maras iz Pule, nakon Čudalit, dolazi na pozornicu i sviri. Inače, na prvom susretu je nastupio 1996. Galita uz Franka Lukeža i Lorisa Bratičića. Evo ga, to je Tičo Vik, kega smo toliko dugo čekali. Ja ga pitan, čas smo toliko dugo čekali, čas te dela, svirija sam neki drugi instrument. Izvolite.

0: U tad sam prišao. U nika sam dobio. Penzijun sam dočakao. U sedmana života Radio Pula.
1: Halo.
2: Lako majure, ča delas?
1: Ma, nič konkretno, Frane moj.
2: Ali ću pasat, ćeš čapo vidat.
1: Ala, daj, prekuraj.
2: Jo.
3: A sada Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960. Ča će nam povidati danas?
4: Jurina, ho, si bizer.
5: Franina, puš me s fragon. Sam bizer, ma boga za ni star.
4: A znaš kako povidaju? Da bi bili štabeli, sir, vino i preteli, moraju biti stari.
5: Orka, mare, taj je jušta, pero bi se teši raje da je kakovo lito manje.
4: Ha, bi moja križa, bi, ma, ča je tu je.
5: A ča ti je, te boli hrbat?
4: A veruj mi da ga ne biš ti držati.
5: Ja, ma, si bija poli mediga.
4: A boga, ne mi rabi medij da bi zna da me boli.
5: A bom uni put trpe kako boga znaš.
4: A ča si ti sada ništa ufendija? Ča si od mediga sekretar, infarmijer?
5: Oštija, Frane. Kada boli, kada drugo ne pomore, nanke blitva ni molitva, ni štrigunje, ni to drugo, kemu da grešku ne do toru.
4: A gle, Jure, moj dotor mi je rekao ovako. Lipi moj Franina, vi ste ulitan, kada ne boli, ča ne boli. I to vam je tako. Medikamente za tu vrimešnost još nisu inventali. Kada u vode dojde prva pirula za tu vašu bol, budite siguri da ćete biti prvi kega ću obišati.
5: I još fajka da te nizva.
4: O, Jure, ti kaj da si roja na mjesecu. Moj medih je partija pri 10 lite. To mi je povida još,
5: A, povero, Šanto, me par da si ti pas mjeseca, a ne ja. Terko je pasalo 10 lita je umra. Foži se i ta medižija mrištim fabrikala, a?
4: Ti si smišan, Jurina. Ti viš najrajstija da zmisle lik i bi nas delibera svake boli, če ne?
5: A če to je ništo slabo. Ha. Propensaj kad divi nam bija kraj da nas niš ne boli. Da moremo tekati po strništu, da se moremo džogati kaj dica, da po cilje dane ništo moremo fabrikati, ili pak delati svakakova teška dela, presformati i prezdananke hipa sentimentaš da te ča boli. Samo hipro pensaj. Čabiš da se zjutra staneš prez nikakove boli, a dana nije si uštrpaca i brajde i ulike i boga i vraga. I pomidori ti resu kaj munjani, karote biže zemlje vanka i krtine koliko su na bumbane. Biži, fažot, rukinja, kavuli, sve reste kako barid. Ma nange rankun, nange kortelaštine po moru da njen zrižeš koren.
4: Jurina, foši da su Adam i Eva uni put imali manire kaj će da nas ka imamo Luca, Mara, nas dva, bi bilo drugašlje. Hajde je Bog stija da nas niš ne boli, a bi tako i udela, ja sam sigur. Ovako moramo potrpiti. Da ne nekoliko ona nije da, a verovatno sveća je moga, pero kad pogledaš na svi iz drugega kraja, ča ti vridi sve ono lipo ku ne znaš ča i kako je. Kada je grdo? Ča ti vride pjaštrele ku nisi treca po blatu. Kapiš?
5: Franina, tako upropovidni nanke moj plovana maži zna povidati.
4: Nemoj ti mene koje na ti.
5: Ne šturmaj se, ne za moje škerce. Sve čo si reka je jušto i lipo. Inšoma, sve čo se navadimo z nikakovega žbalja pak i sriču, kore najdeš ovako, kalmo, je siguro ne budeš naža nanke da imaš svu bogatiju svita.
4: E, to je to, Jurina. To je. Srića leži u malim stvari. Srića je kada ti s prve upali trator.
5: Ja, ja. Ala, kada si u škerca da ti povidan još ovu, slušaj.
4: Daj, kuho.
5: Srića je biti bogat i zdrav, kumaj moraš. Da. Aš kada si siromah, zalud ti je da si zustoji bolan.
4: Orka piparota, unišću ja. Svaka čast, kumpane. Da. Ale, kad smo poli tu siromaštinu, danas, kada gledaš, sve je pošlo duplo zgoru. Od kako smo se navadili na domaće ulje, vrđi čepac papra i to potočati svetom kruha, eko ti na to ulje vridi duplo. Od kad smo se navadili natočiti vino u nevisoke i široke mižole i pričinjati se kako da smo neki someljeri ki su pasali svita, eko na, preci od vina su pošli zgoru, kako da ga drugo nije. A Jurina, nemoj mi samo vaditi kako da potočavam kruhu točut pomidori, aš će vrede u tega načiniti suho zlato.
5: Franina, sada si me domisljeno u štoriju kada je Unina vadija tovara na post, da, je reka, kumpena sam ga navadio da ne ide niša, on je krepa. A bom, bom. Se kapija, san čas istija reći, inšoma... Na ne vridi niš ko samo kritikamo.
4: Ne.
5: Bi trebalo da katr kada Anke pofalimo, da povidamo da je ovi naš Plenković jedan spasitelj.
4: Anke, da.
5: Lipo na nje svima povida da su ove prčkarije. Sve ovo, to smeteće su ga napeštali u Gospiću je jedno velo niš.
4: Mm-hmm.
5: Jedna sliparija ko su zmislili ne pretri od guverna samo da bi raskampanali u guvernu ki je fortiji u najfortije fortice na svitu ćeo.
4: Ma sve je to u redu, Jurina, ma kako si ti stovarar Ivana Plenkovića?
5: Ča da ti povino, Frane? Kusi, Anke, ti bizar, kaj će si povidio da sam ja, možeš i sam džuntati. Tovar i čovjek su pametniji od čovjeka samega.
6: Kad sam se rodio, dok sam bio dijete, proživio lijepu mladost. Potom se oženio, postao otac, dobio unuke, dočekao mirovinu. U sve dane života radio Pula.

Kad sam se rodio, dok sam u trog bio, lipa sam mladost proživeo, sam se uženio.

0: Kad sam se rodi, kad sam otrok bi, lijepo mladost sam proživije, pak sam se neko dobo i uženi, otac posta, nuki dobi, piži on dočeka, vasi dani mojega života, Radio Pula.
1: Klasične varijacije.

misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.